0: ntate bogeleke motsala le motho ke re ntate modiatsebe ke re ntate bo gadinyakane melala ke re abuti matlhomola ke kgogo ya katlego ke re nne nkgopotseng batho ke lebetse nne ke theose ke lebe kae nne ko bela ka motsheng wa peke ke re nne bula bakena ke re nne kganya lefatsheng ke re nne e tsa mesebetsi e ntle nne tsheponya ka ke tshepile morena ke re nne di sa kwapaneng ke dithaba ke re nne letlano le bonaga le engwe elwe nna a nka siang kgolo ya ka ka bake ntse phoso e kgolo wa gore nkgono sheba nako leboteng ke re nkgono ka seotlwaneng ke re nkgono gale ke lela go leta thojane ke re nkgono ke re nne lerato le molemo ke re nne ya matle magabane ke re ntate ke sena sebata se kwetse tsela ke re ntate ke rotane ke noka akatlholo ntate ke rotane ke noka akatlholo ke re ntate ke tabetse ke gutla gape-gape mme ya eletang le bona ke ntate bina la morena sefela se setšhatlhapale sotso gatebo ke ao file montia
1: ke a lebogang ntate
0: ai sa masio
1: hai se

ya ba ka shelte u ke ga re ke sesa ene engwe e setseng e ke tle ke ibele le sea lena o ba wa hopola gore nna ke na le mojang ga dumela ga ka sesa ga a jwale a nkubella gore ke tlwelele mosebetsi a nsebeletse le ba ga ba ba dumela ba tla ba ga a mosadi ke mosadi a buang a ntse a sebetsa monna wa sebetsa o batla go sebeletsa dule gae wa tseba ka dula ao a fetoa maofa monna eno wa ka jale a qala mpontsha mmala o kampeng gopola he sentse re na le ntlo re na le setsa e tswele magoa eno ke a sebeletsa ona ile a tla a ga gona ga a falela he ga a tloa mona go ikela kwana Port Elizabeth ga o ne o ntse o sebetsa le gone o ka tla ga le wena empa jale ka go tlwelela mosebetsi e re thepa ena yotlhe e ka mona ka tlong go fa yona o se o tla iponana o isa Lesotho jwang ga fela ga e ba jalo ka enka ka e ditsa Lesotho thepaen empa jale ka lebaka la bane ke se o qete ntlo go e haga thepa tsena ka bongata ba tsona tse dingwe ka dibeya ga bogagadi wa gae ga bo malome wa gae ga bo jalo jwa empa he a ntlo ke tao fela a wamphetoela motho yane se ke dutse gae ya ba jale o qalelela go tlisa mechaufa ya gae gona mo ha gona mo gona mona ha gona ya ba o se o tla mechaufa ya gae jwale ka nako tse ding e be e ntho gake mechaufa ena ya gae ko gore dinyatsi ka mantswe ya mang a bophelo ba qala gore bonsula falele jwale tloetse mosebetsi thepa tsa ka ke tsang dimalopolopo ntlo ya gone ke ena jwale e tshwanela go tlala dithepa jwale ke mona go tlala dinyatsi hai ka ema tlo ho tsamaya molala empa ka nna ka gonyeletsa mathe le madi ke lekanya gore go tla loka empa go a senya go tswela pele go fitlhelela he ke re ke ya ka gabo ke go kisa ditaba tsena ga ke go thongwe ntsi e ngalela motsheyo ka ngalela motsheyo ka batswading ba ba teka ditaba go hele ka nnete e ka re ntate o etsa nngwe pedi tharo le nne a jalo ka goba ke ena ya tlisang dijo ka tlofu ya bataba tsa ka gadimameyo ga nna gwa e ba thata gwa nyolositsa gopola he se re kene lenyalong le mona la kopanelo ya thipa saka ke sa gae sa gae ke saka jale go tlala dinyatsi ka tlong dibile di a ntho aka go fitlhelela motsotsong e leng gore ke jetsa ba gaeso ga ke na ba eso ke khutsana gudu ke na le ga ngwane fela ya itshebeletsang mona ditsintsena tsa tshireletso the armed force se ke bolela sesoleng le sepolisi ba babedi ya ba ke a ba tekela ditaba tsena ke a ba jwetsa empa le bona ba nkgalela matsogo ya ba ga ba di sebetse gobane molekano wa ka ga tlile gae mona jale go tlatla tshela mafuka ba tshelela mafuka go nyolosiwa go theosiwa go tshelwa ka moga letshwafo jalo ba bona ga kgona ya re kena ditaba tsena ke lekanya jalo ke ena eo ga se nna ke a kgotsa ena ke lekanya gore ga wa tseba ba tseba gore jalo ga re ka ra kena taba tsena e ka nna ba ga re sa tlo tshela ka moga letshwafo le makoloi ya rona a ke ke a tshela gopola go koloi tsena tseo di ntse o tsamaiwang ka tsona ke tsaka tsane tse tharo tse ikentseng letso le tomao tso ka morago ke batlele monna eno ka ke mo rekele mosebetsi ao ya bataba ntse di sotha go ya pele fitlhelela mo e leng gore jale ga a tlile mona ba thusana le e nngwe nyatsi ya gae gore a kgona ba nkuke ba nthothe ba ntatlhele ga eso kwana ga bua soo a na le bitso lebe ke sego mo bua soo ya ba ba tshela koloi ba nkuka ba nkisa ga eso feleletswe ke tloeletse mosebetsi o kentse dinyatsi koloi tsaka ke tsane jale ke tloile gaka ke tlisitswe ke nyatsi le monna e leng e ntse e le waka pampiri jwale potso ya gae ko gona ga e bataba di le te ba

Ke a leboga TSB nako ke hora ya pele. Sena ke sealemoya sa Lesotho mo mamedi ke a o dumedisa. Ditaba o di balwa ke motshedisi Tshakela Makaja. Monamodi wa mehleng le modulasetulo wa mehleng wa komisi ikemetseng ya dikgetho IEC o thoholeditse mmuso ka dipuisano tsa boitlhatlhobo le boikarabelo ba go kenyeletsa setšhaba ditabeng tsa puso. Advocate Lesheletwahlane KC o re kopano.

ke mezozo e le shume le mezozo e tsheletseng fela le Scotto hantle ka mora hora ena ya bone ke Alec Gaudi o na re fela you are the one o re be fela jalo mezozong ya mashome a mabedi le mezozo e tsheletseng le Scotto fela ka mora hora ena ya bone horeng eno ya botlhano ke tla lebeya kgutlo lena la re di latla mabotsela mamedi wa Salma Sasotho ke kena mokgatlhelong wa bobedi wa mmino wa gogao wa maseka o tla gagatha jalo fitlhela mane goreng ya botshelela letsatsing lena la kajeno.

ke ya leboa bomphato di etaba tsa ra ya borobong o di balwa ke motshedisi chakela makaja ke ya o dumedisa muso wa Lesotho o tiisitse boitlamo ba ona ba go matlafatsa tshireletso ya baphaphathei le taolo ya ditaba tsa bojaki tikologong ya Africa. Komishinara ya baphaphathei le bojaki Mofumahadi Ntate Mosebi o emetse Lesotho sebokeng sa ditsebi sa naga tseo e leng ditho tsa mokgatlo wa kopano ya dinaga tsa Africa AU se neng se tshwaretswe gaborone Botswana. Seboka sena se tlhophisitswe ka kopanelo ke AU, mokgatlo wa matšhaba a kopaneng a sebetsanang le baphaphathei UNHCR le mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO. Se kopantse ditsebi tse tswang dinaheng tseo e leng ditho tsa AU go buisana ka mathata a ntseng a hlaga a amanang le tshireletso ya baphaphathei a bakwang ke phetho ya maemo a legodimo, dikoduwa, maemo a tshoganyetso a bophelo bo botle le dikamano ya tsona le kamano ya tsona le ditaba tsa botho le kgotso. Go ba le seabo ha Lesotho o bontsha boitlamo ba mmuso go ba kenya letsogo dipuisanong tsa tikolo.

0: ha ile twe
1: ha le ga tole ka magae
0: ka ofela
1: re se tsamana sa go
0: jwa lo ntate
1: ntate wa ka ke phamisitse matsohle le bitso la ka ke ntate Ramenwa Ntsasa ha e se ke mona mogalong sebakeng sa difiring strekeng sa Thabateka mme ke a utlwa ka nnete tlhaloso ya ka o maleta thojana mone ka ge ga e ba thabise mme se ke thotse tataiso ba bang ba Thabateka mona go ka nnete ke tlameya ke kale ka go itlhompha pele tle ke tseba go ke hlontshwe
0: go jalo ntate wa ka go jalo
1: eya ntate ka nnete e kgotswa e le maoto a mane sente ke fosa bjale ke sente ke kala ke kopa tshwarelo
0: ae ntate wa ka thupesha pele fatshe
1: ke a leboa ntate
0: ke a leboa ntate Ramenwa Ntsasa
1: ke leboile ntate wa
0: ntate ka nnete o ne a hlalosa jalo ka nnete ora e re sentse re bontsha ora e thupa e sentse e shapile fatshe wa tseba ntlha ya bohlokwa bophelong mona ke ko tseba gore ga o entse phoso ka nnete ebe o a amogela ha o entse phoso ebe o amogela motho le ga na a sa o shebile ka nnete a gae go na ke ntwa gona ka nnete e qetelela ya ba bobebe goba jale o amoetse taba eno ya gore ka nnete molato o teng o amoetse taba eno mme ke taba ya bohlokwa le bophelong mona ke taba ye go lokelang re nne re phele ka yona re phele ka yona o tsebe go amogela ga o entse diphoso wena mmamedi o tsebe go amogela ga o entse diphoso mme ga o sheba metsotso ya rona e leshome le e nang le metso e mehlano pele re fitlha jalo goreng ena ya pele pele re fitlha jalo goreng ena ya pele

Mamedi ya ho sheba metsotso ya rona e meraro ka morao hora ya bobedi. Metsotso ya rona e meraro, wena mamedi, ka morao hora ya bobedi. Mme ka nnete re sebeditse, o tla hopola hore pineneng e leng teng e ne e le moqompotsi, moqompothi, wa boela ho ya ba leyane ya Minister Spokes. Mme